0: film tele tus pa io tanga fta la i fa taro fa tato wala au
1: tampoe
0: tu fa sini
1: sen
0: ia tampoe mai ia alo fa ilo tua oi alo fa ilo tua oi
1: ia e ba ngair kandi e o ngai se e e gafo
0: Jesus.
1: Mm.